होगा जी हो गए निर्माण और सुतिरमान अने कहे जी नुम तहना सैला ले जो लरन अची चकल पस्तोरा एमिलियन होगा ना कि पस्तोर अल्बर्टो जशकल का अलरन से किशकी कंडेलारिया अरेंज ग्वेन कैंपोर दियो जो सब तसीन करेर मानोस Eran aquí la isla miembros de la iglesia Jesucristo te ama. Coloma chinum tejena si la lechol. Eran a gacuslanas yo que si rapinki radio felicidad. O canac. Eran sa salichol pastora Emiliana. O canac aquí pastor Alberto Yashkal. Eran sacal nesque chinum tejena si la lechol hermanos. La es sacal. Tiene que estar imán cara salina que jaran se kishkib candelaria campur jokan aquí la isli miembro saran en kushlena aran sa sali cholchik angela que hermanos jake liga cholchik sikwa liga kwa rahra al kutang jokan aquí jokain zakal y aran gusub kuchini numsi hermanos aran mahre toho shalich la radio Marina gajeta kali hermanan masra guji salichol ingan askeli seila li kajola banan hermano sarano kochichi biyakli khulom behli katkat ha abanan sa sali kajol narahtan asjinak nashram li seila li kajosh banak nakatawlish kabila li kajoru kili kakwa kachiru kili dios naruna katav Eliseila li kachol hermano kochichi rabin kili loklah bich a ti o dios Rashkeba seila li chol hermana Emiliana